0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Lesk v očih.

soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. ATX Taxi.
1: 051-884-422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Petek je tukaj in sonce z njim, ki je že začelo svoj delovnik in pripravlja nam v bistvu zelo lepe in vroče dneve. Še naprej temperature bodo danes lepo čez 30, trenutno pa 21 stopinj na Titovem trgu v Kopru. V Luciji imate 23 stopinj, v Postojni pa zaenkrat 14. Morje tudi prijetno vabi s svojimi 26 stopinjami in pol na belih skalah v Izoli, kar pomeni, da boste težko našli nek dober izgovor za ne it na plažo. Vročina ostaja z nami tudi čez vikend, jutri in v nedeljo bomo marsikje merili krepko čez 30, tudi kakšno stopinjo. Čez 35 se bo zgodila, zelo podobno pa si obetamo lahko praktično čez celoten prihodnji teden, tako da ja, klima, voda in malo sence bodo v naslednjih dneh naši najboljši prijatelji.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ure 6, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dar zato voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in tudi z veliko miro strpnosti. Sicer pa so še opozorili, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Statistični urad je 35-letnico samostojne Slovenije obeležil z objavo statistike, zato obdobje z različnih področij. Tako je denimo navedel, da so izdatki za socialno zaščito od leta 1996 vsako leto razen let 2012 in 2013 nominalno rasli. Delež teh izdatkov v bruto domačem proizvodu se je gibal med 22 in 26 odstotki, med gospodarskimi krizami pa se je povečeval. Svet EU in tudi Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v Evropo. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza in tudi učinkovitejšemu obravnavanju pritožb. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu. Italijanska premierka Giorgia Meloni in francoski predsednik Emmanuel Macron sta poudarila tudi pomen zavezništva med državama. Evropska unija je izrazila sožalje prizadetim v dveh zaporednih uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela Venezuelo. In kot so sporočili v Bruslju, je EU v stiku z oblastmi v Caracasu in je pripravljena podpreti prizadevanja za odziv na izredne razmere. V ta namen so kasneje sprožili tudi evropski mehanizem za civilno zaščito.
1: Na naših cestah vsaj zaenkrat ni nobenih večjih posebnosti, ampak vemo, da poletna gneča je nekaj običajnega, tako da vselej odidite dovolj zgodaj od doma. Vsaj zaenkrat pa na obalnih cestah vse ok, med Ljubljano in Koprom pa v obeh smereh gneča na Postojni zaradi del na cesti. Ampak ja, vse BP zaenkrat, zakaj se ne bi potrudili, da tako tudi ostane. Tako da počasi in previdno še naprej, če pa karkoli opaziš, da mi to seveda sporoči na našo brezplačno.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Ma koga se čuje? Dobro jutro, bala, koša, koša.
0: Doma, nikoli sami, zavarovalnico Sava.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.

Sam Dreamin, ura je 6:12, dobro jutro, obala še enkrat, evo, Tina sem ponovno na Capri, so long time no doesn't, ne, bi rekli. Zdaj sem dobil že ne 3 SMS-e, ki pišejo, kje se mi, ko dolgo te nismo čuli, čau Tine, kako si, la la la, ma super, sem jaz pričakujem, da me vsak čas kliče tudi naša zvesta poslušalka Zlatka, ker vedno pokliče, hvala Zlatka. Drugače pa ja, evo me, danes imam možnost si deliti prvi jutrni kafe in tistih par zaspančkov na očeh z vami, ki ostajate zjutraj na tešče. Že ker mi je Anja napisala, da upa, da sem dobro, ja, dobro sem, v bistvu sem super, ker sem končno doma na obali, lepo je biti spet doma, ker sem cel dan gor v Ljubljani na faksu, pa še moram iti nekaj gor, ampak zdaj sem doma, tako da je prelepo. Pa se vsi, ki smo obalčeni, vemo, da je težko biti daleč od morja poletje, ampak evo, zdaj smo tu, dajmo skoristiti poletje. Jaz upam, da se danes hitim kaj v naše morje, ki vabi zelo lepimi temperaturami. Ma rajši, kot da jaz govorim samo, kako sem, dajte mi vi raj napisati, kako ste, kje ste, kaj dogaja, kaj novega, dopusti, ovo, ono, kako ste, javite se mi na nič 3153388. Če vam pa ne dogaja, ne se bat, ker smo komaj zalaufali poletje, mi pa kmalo tudi na Kapri se odpiramo naše plaže. V kratkem pa vam tudi povem, kaj bo vse letos dogajalo na obali, ker bo precej pestro. Dokler pa izveste, tukaj je že Ray, ki išče svojega moža. Še kar ali kaj? Ja, očitno že. Ura je 6:13, dobro jutro.

0: Zane in Sia Dusk Till Dawn ob 6:20, Tina, sem v tvoji družbi, sicer pa pogledamo, kaj se dogaja na cestah, saj zaenkrat nobenih posebnosti, je pa res, da je gneča proti prestolnici od počivališča Studenec pa vse do Rauber komande, tako da strpen, previdno na vaši poti še naprej, medtem ko pa boste seveda v avtu s klimo, dite na glas, dite na glas radio, prihaja tole. Jason Derulo in še več hitov, zelo kmalo.
1: To soboto, Caprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Caprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
2: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
5: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
4: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Kje lahko dobiš vse za streho?
13: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
14: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
15: To je Jutro. Jutro na

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo vreme imamo, nekaj oblakov sicer na nebu, ampak ne rabimo se jih bati, kajti ti bodo kmalu odšli svoj pot naprej. Prihaja obilo sonca in visokih temperatur, danes jih pričakujemo vse do 33, zaenkrat pa v Ankaranu 21 stopinj, imate jih pa v Ilirski Bistrici zaenkrat 14, voda pa je že precej topla, 27 stopinj ima na študent v Ankaranu. Dejte si naredi tudi velike plane za vikend. Sonce, sonce, sonce, samo to je namenijo.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Če je sreda v Istri za večino ljudi minila v znamenju sonca, začetka turistične sezone in priprav na dan državnosti, pa so imeli policisti precej bolj pester delovni dan. Med drugim so v avtokampu Lucija oglobili 72-letnega avstrijskega turista, ki se je po plaži sprehajal brez oblačil, v Kopru obravnavali vinjenega moškega, ki je mimo idočim razkazoval spolni organ, v Piranu pa žensko, ki je sredi ulice fizično napadla moškega. Ker kljub opozorilom ni prenehala s kršitvijo in ni upoštevala ukazov policistov, so jo pridržali in pri tem uporabili tudi prisilna sredstva. Center za kulturo, šport in prireditve Izola za poletne mesece pripravlja bogat program prireditev. Dogajanje bo oživelo različna prizorišča v mestu in obiskovalcem ponudilo raznolike glasbene ter kulturne dogodke. Vrhunec poletja bo avgustovski ribiški praznik. Osrednji del dogajanja predstavlja program Poletje v Izoli. V parku Pietro Coppo bodo tako vsak petek, soboto in nedeljo glasbeni koncerti. Ob nedeljah bodo najmlajšim ponudili tudi gledališke predstave in s tem ustvarili sproščeno kulturno vzdušje v srcu mesta.
1: Sproščeno vzdušje pa zaenkrat tudi na obalnih cestah, kjer je vse ok, je pa gužvica proti prestolnici in sicer, kjer se začnejo dela v Postojni, tako da počasi strpno previdno na vaši poti, naj se vam nikamor ne mudi, če pa je karkoli novega, da mi to čim prej sporoči.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
1: Evo me, dobro jutro, kafe imam v roki, za mešalko sem po dolgem času, čim imam še malo na airplane mode, ma se počasi preklapljam na good morning, ampak nisem sam, kje
6: dobro
1: si, Jana?
6: Dobro jutro, Tine Varabine.
1: Ma kje si, čau, kako si?
6: Odlično. Veš, kaj imam občutek, da je danes ponedeljek, glede na to, da smo bili včeraj doma, vsaj nekateri,
1: Nisi edina, sicer jaz imam feeling, da ja, včeraj je bila nedelja, ne? Tako da, si, to je to, da je danes ponedeljek.
6: Tako, da smo začeli nov delovni teden. Da nam pa v bistvu ga končujemo, ne?
1: Ima, kaj ni to lepo, imamo še fraje. Mislim, fraje pač.
6: Ne? Se pripravljamo na tiste visoke, grozeče temperature. Mislim, na vsakem koraku slišimo, da prihaja res jutri tisto najbolj...
1: Prihaja tudi.
6: Vroče.
1: Tako je, ma jutri prihaja še nekaj. Kaj? Mm-hmm. Vam povemo v kratkem, verjamem, da že veste. Sicer pa Gala in BTS v playlisti. Dobro jutro.
6: Jutro.
7: Hey, we are BTS.
8: BTS.
7: This is Swim.
2: Kapris.
8: Poletje je zakon.

Zaja, gala ob 6:40 na Kaprsutine, sem še vedno v tvoji družbi. Dobro jutro, jaz upam, da se imate fino, fajn, jaz sem že vedno bolj sproščen, vedno bolj udomačen, ker seveda nekaj cajta me z vami ni bilo. Drugače pa se vam dolžem povedati, kaj bo vse letos poletje dogajalo na obali. Kot že vemo, Summer Arena Kapris se odpira v letošnjem poletju. Dubioza kolektiv prihaja v Koper 17. julija. Nekaj kart vem, da je še na voljo. Je pa to isto rezidenco razprodal praktično takoj ob napovedi koncerta Jako Jozinovič, ki prihaja v Kapris Summer Arena 19. julija. Poleg tega pa bo še kar nekaj večjih dogodkov. In sicer Zdravko Čolić prihaja v Simonov zaliv Izolo 15. augusta. Sivdarta bo nastopila na Titovem trgu v Kopru 29. augusta. Vlado Kreslin in Mali bogovi bodo prišli v Ankaran 17. julija, prav tako na isti večer kot Dubioza kolektiv. Sicer pa Numatronic, dogodek elektronske glasbe v soboto 4. julija in pa, kot je seveda pri nas navada, Šager bo še pa još. Tako da bo eno pestro glasbeno koncertno poletje tukaj na obali, pa vem, da je še nekaj večjih dogodkov napovednih, tako da brez skrbi o tem boste vse izvedeli pravočasno, pravočasno pa vas bom tudi spomnil, kam pridete jutri, žurat, čez cel dan do večera, ob bazenu, ob flamingotih in različnih aperitivih. Zelo bo fino, zelo bo fajn, to vam pa povem takoj po nekih hitih. Prihaja Neno Belan, še prej pa trenutno najbolj aktualen Summer.

0: Neno Bela napoveduje to, kar je že nekaj časa in še nekaj dni z nami. Sončan dan, ura je 6:48, ti ne sem še vedno s tabo v tvoji družbi. Če ste na poti, zaenkrat ni večjih posebnosti na obali vse ok, proti prestolnici pa gneča od počivališča Studenec naprej proti Rober Komandi, tam seveda delno na cesti potek, ki bodo še nekaj časa, tako da strpno na tem območju. Na enakem območju, pravzaprav, če se pa vračate iz prestolnice na obali, malo, počasi, previdno, tam je prišlo na razdrtem do okvare tovornega vozila, ki ovira promet. Sicer pa, če je karkoli novega, čim prej sporoči.
1: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
10: 3 mesece.
11: Kaj? 3 mesece, kaj?
10: Reci samo ja ali ne?
11: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
10: Ja ali ne? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
12: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
15: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
17: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
18: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
19: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
18: Burger King Koper. Kralj okusa.
20: Vroči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
21: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
22: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
23: Škoda.
24: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
25: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
26: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
27: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Nova sončna očala.
2: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
4: Sama dobra družba, dobra glasba.
5: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
6: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some pile. Zdaj pa novičke.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
0: Ja, petek smo začeli sončno, nekaj oblakov je sicer na nebu, ampak brez skrbi, ti nam ne bodo pokvarili planov, ki smo se jih zadali za ta vikend in pa petek. Danes bo zelo sončno, tudi seveda zelo vroče, kajti prihaja znova vročinski val, danes prek 30 stopin, okoli 32 bo čez dan, sicer pa trenutno 21 stopin na letališču v Portorožu, imate jih v Luciji 24 in pa v Ilirski Bistrici 16 stopin. Bodite pripravljeni seveda piti dovolj tekočine, se mazati s kremami in pa kakšna pokrivala na glavo v teh dneh. Jutri bo prav tako zelo toplo, vroče, do 35 stopin, enako pa bo v bistvu v nadaljevanju prihodnega tedna. Samo ponedeljek bo nekaj več oblakov, sicer pa tudi prihodnji teden zelo, zelo jasen, sončen, vroč. Kar se tiče temperatur morja, morje zaenkrat v bistvu že kar toplo, 26 stopin in pol jih ima na študentu v Ankaranu.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
1: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
0: Sedem je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Proslava ob dnevu državnosti je sprožila številne polemike, predvsem zaradi žvižgov in vzklikov med govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. No, nekaj žvižgov je bilo sicer tudi med govorom predsednika vlade Janeza Janše, a ta si je vmes večkrat prislužil tudi glasen aplavz. Na praznik je dogajanje komentiral in med drugim dejal, da sam na državni proslavi v počastitev dneva slovenske državnosti ne bi žvižgal in niti protestiral. Razume pa, da mnoge moti uporaba dvojnih vatlov. Premier Janša je bil kritičen do postavljenih ograj. Kot je navedel, je tisti, ki je postavil ograje, naredil veliko napako in mislim, da se to nikoli več ne sme ponoviti. Tokrat sicer ni bilo prvič, da je bilo prizorišče proslave ob dnevu državnosti ograjeno. Polemike in kritike so sprožale že leta 2020, ko je proslava sicer potekala na Kongresnem trgu. Stranko Zorana Stevanoviča zapušča predsednik Podmladka, v času volilne kampanje pa vodja organizacije stranke Samo Juršič. Kot je zapisal na Facebooku, odhaja razočaran, ker se je izkazalo, da je razkorak med besedami o drugačni politiki in dejanji večji, kot je bil sicer pripravljen priznati. V resnici so Juršičev odhod potrdili, vendar so dodali, da ni stopil sam, temveč da so sodelovanje z njim prekinili oni. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji zabeležili rekordno visoke junijske temperature. Tudi pri nas je še vroč dan za nami, temperature že 9. ponekod celo 10. dan zapored po večjem delu Slovenije presegajo 30 stopinj. Vremenoslovci so zaostrili opozorilo v soboto najvišje rdeče, velja za jugozahodni del Slovenije, v nedeljo pa tudi za jugovzhodni in tudi osrednji del. Šport. Nizozemska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu premagala Tunizijo in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu. 1-1 v Dallasu.
0: Na naših cestah, obalnih cestah zaenkrat vse štima, sicer pa če se vozite proti prestolnici ali pa če se iz Ljubljane vračate nazaj na obalo, strtnem previdno na območju med Razdrtim in pa Robert Komando na Postojni, namreč seveda potekajo dela, zaradi katerih tudi nastajajo zastoji. Je pa iz Ljubljane proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Tako da počasi po predpisih, če karkoli novega sporoči.
3: Nič 8, nič 100. 79 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Tine.
0: Tako je, dobro jutro, Bala, 7 na uri, po koledarju pa petek, 26. juni. Malo prej sem vam povedal, kaj se bo dogajalo in kje vse boste lahko džuskali letos poleti na Obali, ampak se veste, ne, kje boste jutri, ne, veste, ne? Če slučajno še ne, pa vas spomnim, takoj po Changes in pa Miles Smithu, kaj ti jutri na tem eventu ne smete manjkati.

Se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

Vodjedi in pna ob 7.11 na kaj. Prisodite mi povedati, obstaja sploh boljši način za začetek poletja, kot je bazen, dobra muzika, sončni zahod in dobra družbica? Mislim, da zelo težko. Zato vas moram ponovno spomniti, da se jutri začenja uradno poletje in to z našim kaprisovim skokom v poletje oziroma s kaprisovim pulpartijem v Alai Laguni v Marini Portorož. Od 3 popovdne pa vse do 10 zvečer se bomo družili na bazenu, kjer bomo skupaj odprli poletje, tako kot se spodobi, se pravi žurkica ob bazenu, kopanje, animacije, naši prijatelji iz Casino Pekasi, Ferratum, Lemoniš in Bestway so za vas pripravili fuljenih nagradnih iger, nagrad na splošno in pa presenečen, ful lep sončni zahod je napovedan in kar ne se, seveda ne sme manjkati, v prvi vrsti vi in to je zraven še dobra muzika, za katero bodo poskrbeli DJ Klemen, Florat in pa DJ Clean. Pa še ena zadeva, število stopnic je omejeno, samo še nekaj jih je, tako da če je še nimaš oziroma če razmišljaš, joj, pa bi pa ne bi, jaz na tvojem mestu ne bi več predolgo čakal. Vse informacije glede programa vstopnic in pa ostalih zadev najdete na naši spletni strani. Jutri torej od 3 popovdne do 10 zvečer Kaprisov skok v poletje, Kaprisov pool party v Alai Laguni v Marini Portorož, potem pa gremo skupaj še na after, kam drugam kot v klub Alai. Se vidimo jutri, ura je 7.12, Tine sem s tabo, prihaja pa še obilo dobrih poletnih hitov. Maskenada prihaja, ta je hit iz leta 2006, še prej pa Lola Young, kraljica preteklega poletja, oziroma splošno preteklega leta, te je trenutno eden njenih večji, to je Messi. Dobro jutro.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 euro in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
8: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
7: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
13: Želite, anka vi jemate pravo udobje na terasi?
7: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
13: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
0: Klima on... Klima off.
14: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
15: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija. We were never gonna say goodbye. Hey, no. Singing louder.
16: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: ne.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Vedno bolje vroče, 24 stopinj trenutno na Kampotu oziroma pri nogometnih igriščih v Dekanjih, imate jih pa 16 v Ilirski Bistrici. Tako kot smo v preteklih dneh, bomo tudi danes bili obdani z veliko sonca, živo srebro se bo pospelo tudi prek 30 stopinj, za vikend pa morda celo kakšna stopinja prek 35, zato pijte dovolj tekočine, poskrbite, da ste pred soncem dovolj zaščiteni in pa dejte se seveda, po mojem mnenju, najbolje se užiti, to je skokom v naše more, ki trenutno vabi zelo prijetnimi 26 stopinjami na plažo v San Simon v Izoli.
1: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Na Škofijah je v organizaciji športnega društva Plesni spekter in sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije potekalo državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih za plesne pare, soliste in paraplesavce. Kako so zadovoljni s potekom prvenstva, Valerija Rahle Mbavi iz Plesnega spektra.
5: Zelo smo zadovoljni s prvenstvom, zato ker nam je najprej to, ker nam je Plesna zveza zaupala to organizacijo. Bilo je več kot 100 tekmovalcev, se je zvrstilo v celem dnevu in seveda res najboljši odhajajo domov z naslovi državnih prvakov, kar je ena lepa popotnica za vse za naprej in pa seveda en lep zaključek plesne sezone, ki se v bistvu z tem državnim prvenstvom tudi zaključuje in potem seveda nekaj počitnic in potem spet novo sezono naprej.
4: Muzejski trg se bo v soboto, 4. julija, spremenil v pravo kulinarično prizorišče pod zvezdami. Teden restauracij na ulici bo obiskovalcem tako ponudil edinstveno priložnost, da okusijo avtorske jedi priznanih slovenskih šefov, kar na ulici, a z doživetjem, kot bi sedeli v najboljši restauraciji. Na enem mestu se bo zbralo kar 15 šefov, ki bodo predstavili svoje posebne kreacije, sodobne interpretacije lokalnih sestavin in tudi zgodbe slovenske gastronomije.
2: Obalne ceste so trenutno obarvane z zeleno barvo, kar pomeni, da ni nobenih posebnosti. Nekaj več strpnosti pa ohranite na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando, kjer nastajajo zastoji zaradi del tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru. No, če se vračate tudi proti obali, pa bodite pozorni na Razdrtem v smeri Kopra, je ukvarjen tovornjak, tako da pozorno, da ne pride do naleta in pa seveda še vedno previdno na vaši poti še naprej.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Je tako, dobro jutro, obala, 7:36 je odbila ura v Kaprisovem poletnem jutru. En lep sončen petek je pred nami, v playlisti pa prav tako precej poletno. Prihaja kraljica, himn za nogometna svetovna prvenstva, to je seveda Shakira, še prej pa ena iz preteklega leta, David Guetta in Gone, Gone, Gone.

0: Loka, loka, loka, Shakira iz leta 2010 je z nami ob 7:43 na Kaprisu, ti ne samo v tvoji družbi. V sredo smo se skupaj z vami v kavarni Kapetanija v Kopru družili na zaključnem dogodku akcijo Kus poletja 2026 in brezplačno degustirali letošnji zmagovalni sladoled, in sicer to je grški jogurt z malinami, medom in kokosom, ki ga je ustvaril Peter. In dajmo slišati, kaj je on sam povedal.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Tako je, zmagovalni sladoled, ki ga je Peter ustvaril, boste odslej lahko redno v ponudbi preizkušali v kavarni Kapitanija v Kopru, pa tudi v sladoledarni Karamela Piran in pa sladoledarni Karamela v Novi Gorici. S temi okusi boste lahko uživali celo poletje, vas pa tudi Pija vabi na prihodnjo akcijo Okus poletja.
2: Vabim tudi ostale poslušalce, da sodelujejo v Okusu poletja.
0: Tako je. Mi nadaljujemo naš program, še veliko poletnih hitrov pred nami. Hitrov? Hitrih hitov, to ja. Drugače pa, dejte se mi kaj javiti, kako ste. 031-533-288. Danes se družimo v Kapri svojem poletnem jutru, v moji družbi vse do 10. In pa tudi poleti se vidimo na plaži. Do takrat pa, kot sem že omenil, veliko hitov. S Bruno Mars.
3: Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.

0: soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju Alaja Laguna, Marina Portorož. Capri Soul Pool Party omogoča casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
7: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
11: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na vizit Izola. Pika.com.
12: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
13: Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo. Vstop prost.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje.
19: Poletje na Kaprisu.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: En lep, sončen in pa vroč poleten vikend je pred nami. Zaenkrat, kar se tiče temperatur, smo na 27°C, v Ankaranu imate jih stopinjo manj, v Pobegih in pa v Postojni zaenkrat 17°. Danes jih bo prek 30, okoli 32 jih računamo, sicer pa za vikend tudi morda kakšna stopinja prek 35, vsekakor pa obilo sonca tudi v prihodnjem tednu, zato dejte seveda poskrbeti, da se primerno zaščitite pred soncem in da pijete dovolj tekočin. Vseeno pa mislim, da je najboljša osvežitev poleti en skok v naše zlato morje, ki ima zaenkrat 26 stopinj pri Ribiču v Seči.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ure 8, dobro jutro.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dar zato voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in tudi z veliko miro strpnosti. Sicer pa so še opozorili, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Svet EU in tudi Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede pravic potnikov v Evropo. V Bruslju so prepričani, da bodo nova pravila pripomogla k učinkovitejšemu izvrševanju pravic potnikov v vseh oblikah prevoza in tudi učinkovitejšemu obravnavanju pritožb. Evropska unija je izrazila sožalje prizadetim v dveh zaporednih uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela Venezuelo. In kot so sporočili v Bruslju, je EU v stiku z oblastmi v Caracasu in je pripravljena podpreti prizadevanja za odziv na izredne razmere. V ta namen so kasneje sprožili tudi evropski mehanizem za civilno zaščito. Šport. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal na tanko ob 18. uri. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16.30. Glavni del bo v nedeljo, ko se bodo v Gabarju kolesari in kolesarke borili še za naslove na cestnih dirkah.
1: No, na naših cestah pa sedaj nekaj več dogajanja. Za vse tiste, ki se vračate proti obali, pozorno. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu v smeri Kopra popolna zapora, obvozim zato omogočen skozi Logatec in pa Unec in sedaj tudi že nastajajo konkretni zastoj na tem območju. Torej, popolna zapora primorske avtoceste oziroma avtoceste proti primorskem na območju loma. Kar se tiče gneče proti prestolnici, nastaje gneča tudi vse od Studenca naprej proti Rabar komandi v smeri Ljubljane. Je pa tudi prav tako na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Tako da strpno, previdno, počasi na vaši poti, če pa je karkoli novega, da mi to sporoči.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico KU. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren

me, baby, one more time. Pa kako ne boš pel na ta komad? Pa to je, mislim, skoraj nemogoče. To je iz leta 99 že Britney Spears, one more time, ob 8:12 na Kapri Sutine, sem v tvoji družbi. Sem pa danes naletel zjutraj na eno zanimivo novico. Znanstveniki na Marsu so, oziroma ne na Marsu, ker na Marsu jih še ni, ampak znanstveniki

0: So na Marsu spet odkrili nekaj, kar diši po življenju. Našli so ene zelo kompleksne organske molekule, seveda ne morejo ne biti kompleksne. Skratka, našli so kompleksne organske molekule, ki bi lahko bile ostanki nekdanjih mikroorganizmov, tako da zdaj ne. To ne pomeni še, da bomo čez 2 leti pili kavo na Marsu, z Marsovci, ampak je to ena izmed trenutno bolj aktualnih tem. In veš, kaj je meni bolj zanimivo? Da mi na Zemlji sploh še ne vemo, kaj vse se dogaja v naših oceanih, kaj vse živi v naših oceanih, mi pa že razmišljamo o tem, da bomo nekoč živeli nekje drugje. Ma ne grem nikamor, ki tle pri nas je tako lepo, sploh se ne zavedamo. V glavnem, upam, da ste v redu, če imate kakšno obvestilo zame ali pa kakšno novičko, ali pa če bi se radi o čemorkoli sami želeli pogovarjati, komot, napišite mi 031-5332-8 in z veseljem upalimo kakšno debato. Do takrat pa nekaj hitov. Tale od Michaela Patrick Kellyja.
1: Michael Patrick Kelly.
2: To je kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: Voletja zakon.

0: Pena. Evo ga, Zuckero bajla na Kaprisu, 20 čez 8 zjutraj, ti ne sem v tvoji družbi, malo vas bom spomnil tudi na situacijo na cestah, na obalnih cestah zaenkrat vse ok, ampak na primorski avtocesti je situacija drugačna. Prometna nesreča nastala pri lomu v smeri Kopra, zaradi tega je tudi popolna zapora primorske avtoceste, obvoz je možen čez Logatec proti Uncu, zaradi tega pa tudi seveda nastajajo predtem že zastoji. Zastoji pa tudi med Ravbar komando in Razdrtim v obeh smerih zaradi del na cestah in pa okvarjeno vozilo imate med predorom Kastelec in Kozino v smeri Ljubljane. Srečno, strpno in previdno!
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
2: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
3: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
5: Sam ne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
6: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru planet Kopar.
7: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Kopar, kralj okusa.
8: Aquacolor Sporeč.
9: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
8: Aquacolors.eu.
10: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
13: Ma kakšni akciji ti šraješ?
12: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
13: Dej, grem pogledat.
12: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
14: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
15: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
16: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
17: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
19: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
20: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
21: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
22: Kateri?
21: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
22: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
23: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
24: Konec šole!
0: Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
1: Poletje.
2: Poletje.
1: In radio.

0: Capri so ob 8:30. Gremo pa zdaj pogledat, kakšno vreme si obetamo.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: No, pa smo že skoraj na 30, 29 stopinj, kaže termometri v pobegih, imate jih pa 26 v Sežani. Danes bo zelo vroče vreme, tako da pripravite se na ponovno visoke temperature in obilo sonca. Enako pravilo velja tudi za vikend in pa prihodnji teden, skratka, zelo, zelo poletno vreme imamo seveda. Kaj pa če bi drugega kot poletno vreme v poletju. Dajte se kaj osvežiti v našem morju, zaenkrat ima voda v Izoli pri Belih skalah 26 stopinj in pol.
1: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Nekdanje dijakinje koprskega učiteljišča, ki so bile med letoma 1961 in 1966 nastanjene v dijaškem domu Koper, so se minuli četrtek ob 60-letnici mature vrnile v prostore, kjer so preživele pomemben del svoje mladosti. Ob obisku so jih v domu sprejeli z veliko topline in gostoljubnosti, kar je pri nekdanjih stanovalkah obudilo številne spomine na dijaška leta. Čeprav so bile razmere v času njihovega šolanja precej skromnejše kot danes, se z veseljem spominjajo skupnega bivanja v dijaškem domu. Povezanost, ki se je stkala med njimi v dijaških letih, po njihovih besedah ostaja živa vse do danes. Na letošnjem likovnem natečaju Koliko poznam komunalo, katerega tema je poznavanje komunale Ilirske Bistrice in njenih dejavnosti, je prvič sodelovalo vseh 7 osnovnih šol, ki delujejo v občini Ilirska Bistrica. Na razpisano temo so prijeli rekordnih 195 likovnih del, pri njihovem nastajanju pa je sodelovalo skupno 19 mentorjev. Glede na številčnost in dejstvo, da na natečaju niso sodelovali učenci zaključnih razredov, bodo rezultate izbora natečaja objavili v začetku naslednjega šolskega leta. Nagrade vsem sodelujočim in avtorjem izbranih del pa podarili predvidoma ob sedaj že tradicionalnem obisku izobraževalnih ustanov ob koncu tega koledarskega leta.
0: Na malih cestah zaenkrat brez posebnosti, na primorski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče pri lomu v smeri Kopra popolna zapora. Obvoz je možen čez Logatec proti Uncu, ampak tudi tam strpno, kajti prav tako nastaja zastoj. Zastoj prav tako med Ravbar komando in Razdrtim v obeh smereh, imate pa okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predorom Kastelec in Kozino v smeri Ljubljane. Strpno, previden počasi.
1: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Tako je, Tine sem s tabo ure 8:35 minut. Danes je petek, dragi moji, petek je ne ponedeljek, tako kot je prej mislila Jana in tako kot je malo prej, ko mi je pisal SMS, mislil Žiga Rustja. Tako da danes je petek, 26. juni, vroč petek je pred nami, mi bomo pa tudi vroče nadaljevali z našo playlisto. Prihaja Gloria Estefan in Rhythm's Gonna Dance You, Rhythm's Gonna Get You, še prej pa Ella Langley. Dobro jutro.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
1: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.

0: Vidiš, to je pravo poletje, ne? Gorja Estefan, malo kongotov, bongotov in kakšen mohito v roki, ne? 8:42 je ura, Tine, sem s tabo na Kaprisu in samo še en dan nas loči do Kaprisovega pool partija v Alaji Laguni v Portoroški marini, s katerim bomo zaprav skočili v poletje. Od 3 do 10 zvečer nas čaka bazen, dobra muzika, ful nagradnih iger, presenečen, sonček, skratka, vse, kar rabiš za pravi poletni vibe, ki ga brez dvoma vsi že kome čakamo. Za dobro muziko bodo na mešalkah skrbeli DJ Klemen, pa Floret in DJ Clean, mi pa bomo poskrbeli, da boste imeli najjačo soboto v tem poletju. A ja, by the way, ko končamo ob 10 v Laguni v Alaji, ne gremo domov, potem gremo še na after, kam drugam kot v klub Alaj v Portorožu. Tako da, evo, same lepe novice, edino ena je malo bolj grenka, vstopnic ni več ostalo dosti, tako da hitro priskoči z nami, skoči na našo spletno stran in si priskrbi svojo stopnico. Mi pa se vidimo jutri od 3 naprej v Alaj Laguni v Portorožu na Kaprisovem pool partiju.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
3: Kako mi je gorko.

0: Jako Jozinovič nas je zapeljal v svoj raj, vsi tisti, ki ste imeli dovolj hitre prste in si uspešno priskrbeli svoje vstopnice, katerih ni več, pa boste z Jakovom lahko uživali tudi 19. julija v Kaprisovi Summer Areni, tu pri nas v Kopru. No, jaz pa sem vam dolžan povedati še, kaj lahko preberete v današnjih Primorskih novicah.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Alora. V Novi Gorici je reševalna služba končno na enem mestu. Tatjana Pucer ostaja trdno v sedlu Kobilarne. Zakaj in kako smo odhajali ter naposled odšli iz Jugoslavije? To je še več Primorskih.
2: To soboto, Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Dubioza kolektiv.
2: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Deichmannu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Deichmannu.
9: Največ dobiš
10: pri Deichmannu.
11: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
12: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Simac Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
15: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
17: Na puno sveti sonce.
18: Odpri novo tendo in bo senca.
17: V stanovanju je vroče.
18: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
19: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
20: Dobro jutro.
21: To je nasmejano jutro.
22: Eno dobro jutro.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Ja, sonce že pali, bi rekli, živo se bro se uspenja vse više. Trenutno jih imamo 30 v Kopru, imate jih na Punti v Piranu prav toliko, v Postojni pa nekaj čez 20. Morje vabi z 26 stopinjami in pol na študenta v Ankaranu, kar pomeni, da boste težko našli nek izgovor za ne iti danes na plažo. Bo pa vročina ostala z nami tudi čez vikend in pa v prihodnjem tednu. Za vikend pričakujemo temperature tudi čez 35 stopinj, ampak to govorimo o kakšnih 36 stopinjah, tako da vsekakor poskrbite, da vam ne bo prevroče, da vas tudi sonce ne opeče in pa dejte piti čim več tekočine.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ure 9, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Janša predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi, posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje. Na to je poglejmo, število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Ponudbe pomoči so se zvrstile z celega sveta. Španija in Francija pošiljata več 10 strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa med drugim 80 reševalcev. Pomoč pripravljajo še številne druge države. Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so v objavljeni študiji opozorili znanstveniki. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Šport. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnem prvenstvu poskrbeli za presenečenje. Potem, ko so bili po dveh krogih v izgubljenem položaju in so se morali reševati proti favoriziranim Nemcem, se niso predali zmago 2-1, pa so si zagotovili napredovanje med najboljših 32. V skupini E so 4 točkami zasedli 3. mesto.
1: Če se vozite iz prestolnice proti obali, boste potrebovali precej strpnosti, saj je zaradi prometne nesreče, ki je nastala pri lomu, popolna zapora avtoceste. Zaradi tega nastaje tudi zastoj že pri Vrhniki, je pa obvoz možen čez Logatec proti Uncu, ampak strpno tudi na tej poti. Zastoj nastaje tudi v smeri prestolnice iz Kopra in sicer od razdrtega odora obrkomande zaradi del, imate pa še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predorom Kastelec in Kozino v smeri Ljubljane. Srečno vožnjo!
4: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Ma, točno jaz sem s tabo. Dobar dan, dobro jutro, ura je 9:05. Danes je petek, 26. juni, nadaljujemo pa s poletnimi hiti. Prihajata dva iz letošnjega leta. Prihaja Jonas Blue, še prej pa Baby Rexha. Dobro jutro.
7: Hey, my name is Baby Rexha. Faithless.

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na Kaprisu, ko je 9:50. To pomeni, da je sedaj čas, da spišete čestitko za vašega slavljenca dne. 0315333288 je telefonska številka, na katero pošleš voščilnico za tvojega slavljenca, lahko pa seveda pošleš čestitko tudi na cestitke afna radiokapris.si. Preden pa dobim že kakšno, gremo naprej na hite.
1: Hi, I'm Shakira.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: To soboto.
0: Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
2: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Koper, kralj okusa.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
7: Ma kakšni akciji ti šraješ?
6: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
7: Dej, grem pogledat.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
9: Soboto, 27. junija, šuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zažuraj in zatresi boke s Sandro Afriko. Se vidimo v soboto. Play Cafe Bar Koper na Šmarski cesti 5B.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
14: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
15: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
18: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
19: Največ hitov.
8: Na enem mestu.
19: To je seveda poletni kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, klima boljša, da bomo v teh dneh dela, kaj ti bodo temperature konkretno presegle 30. Trenutno jih imate v Dekanih 30, v Sežani stopinjo manj, bo pa danes baje vse do 32 stopin in sonček seveda na polno. Za vikend še več sonca, še više temperatura, tudi prek 35 in zelo podobno si obetamo v prihodnjem tednu. Kar se tiče temperatur morja, še vedno ima morje v bistvu za nekatere toplih, za nekatere ravno pravih, za enkrat ima 27 stopin pri Ribiču v Seči.
0: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Na Škofijah je v organizaciji športnega društva Plesni spekter in sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije potekalo državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih za plesne pare, soliste in paraplesavce. Kako so zadovoljni s potekom prvenstva, Valerija Rahle Mbavi iz Plesnega spektra.
3: Zelo smo zadovoljni s prvenstvom, zato ker nam je najprej to, ker nam je Plesna zveza zaupala to organizacijo. Bilo je več kot 100 tekmovalcev, se je zvrstilo v celem dnevu in seveda res najboljši odhajajo domov z naslovi državnih prvakov, kar je ena lepa popotnica za vse za naprej in pa seveda en lep zaključek plesne sezone, ki se v bistvu z tem državnim prvenstvom tudi zaključuje in potem seveda nekaj počitnic in potem spet novo sezono naprej.
2: Muzejski trg se bo v soboto, 4. julija, spremenil v pravo kulinarično prizorišče pod zvezdami. Teden restauracij na ulici bo obiskovalcem tako ponudil edinstveno priložnost, da okusijo avtorske jedi priznanih slovenskih šefov, kar na ulici, a z doživetjem, kot bi sedeli v najboljši restauraciji. Na enem mestu se bo zbralo kar 15 šefov, ki bodo predstavili svoje posebne kreacije, sodobne interpretacije lokalnih sestavin in tudi zgodbe slovenske gastronomije.
1: Na naših cestah, obalnih cestah, zaenkrat nobenih posebnosti, če se pa vozite iz prestolnice proti obali, pa boste potrebovali precej strpnosti, saj je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta avtocesta pri Lomu, zaradi tega nastaja tudi zastoj že pred Vrhniko, je pa obvoz možen čez Logatec proti Uncu, ampak strpno tudi na tej poti. Zastoj nastaja tudi proti prestolnici od Razdrtega do Ravbor komande zaradi del, imate pa še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predolnicami, Kastelec in Kozino v smeri Ljubljane. Sedaj pa tudi nekaj zanimivosti oziroma posebnosti med Fernetiči in razcepom Gabrk, tam je namreč okvarjeno tovorno vozilo, ki zapira vozni pas. Srečno in previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Tako je, čas je za čestitke na Kaprisu, ura je 9 in točno 35 minut v petku 26. junija. Jaz sem prepričan, da tudi kdo od vaših prijateljev, bližnjih ali pa znancev danes praznuje, tako da dejte mu napisati eno lepo čestitko, ki mi jo pošljete na 031-533-288 ali pa na naš cestitke afna radiokapris.si. V nadaljevanju ure jih z veseljem preberem, do takrat pa še kakšen hit.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambientu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Alright, ura je 9.43 in čas je za našega današnjega slavljenca oziroma slavljenko dne. In to je danes Nika, ki se mi še ni uspela javiti na telefon, ampak verjamem, da te bom kmalo dobil na linijo. V glavnem, Nika, danes praznuješ svoj 33. rojstni dan. Vse najboljše, veliko sreče, zdravja, smeha in tri pikice ti želijo Jan, Rubi in Rije. Tako da, evo, Nika, vse najboljše tudi z naše strani, bo šla v Foriserijo na eno dobro pico. Se ti pa kmalu znova oglasimo, da te dobimo na linijo. Dokler pa dobimo Niko na linijo, dobimo pa lahko še kakšen SMS na 031 533 288, še kakšno čestitko, da voščimo še kakšnemu od vaših slavljencev.

0: jutranji
1: šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraku.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
10: 3 mesece.
11: Kaj 3 mesece, kaj?
10: Reci samo ja ali ne.
11: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
10: Ja ali ne?
11: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
12: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
13: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
15: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Aquacolor Sporeč.
16: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
14: Aquacolors.eu.
13: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
17: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
14: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
13: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
18: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
19: Želite, anka vi jemat ta pravo odobje na terasi?
0: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
19: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Danes ponovno poletno vroče, no vsaj tako pravijo termometri, ki trenutno kažejo okroglih 30 stopinj v Kopru, prav tako tudi v Piranu v tem trenutku, v Ilirski Bistrici pa malo manj 22. Morje ima pa na plaži v Pocugu prijetnih 26 stopinj, ravno prav za kakšno osvežitev.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine povedal zunani minister Tone Kajzer. Izrekel pa je tudi podporo ukrajinski pridružitvi EU in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Ob vročinskem valu so konfederanci sindikatov 90 Slovenije pozvali k ukrepom za zagotavljanje varnega in tudi zdravega delovnega okolja. Vodstva podjetij so opomnili, da so visoke temperature v delovnem okolju še posebej nevarne za zdravje in varnost delavcev, starejših od 50 let, kronične bolnike, nosečnice, delavce s čezmerno telesno težo ter delavce, ki opravljajo delo na prostem in tudi v zaprtih prostorih s prisilno izmenjavo zraka. Vročinski val na Balkanu se stopnjuje, na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale, vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj. Padavine in osvežitev naj bi prinesli prvi julijski dnevi. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli narašča. Več kot 4000 ljudi je tudi poškodovanih. Še vedno iščejo preživele ujete pod ruševinami. Pomoč so obljubile številne države.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti promet poteka pri lomu proti Kopru po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko, prav tako na regionalni cesti pred Vrhniko in prav tako pred Logatcem. Do okvare vozila je prišlo med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra in je zaprt prehitevalni pas. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Ekola, to je trenutno vse, kar jaz vem. Če pa ti kaj opaziš, me lahko pokličeš ali pa pišeš v skupino Promet za obalo.
4: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Obdelu s Kaprisom.
1: Minutka čez deseto, z vami sem Sara, lepo dopoldne želim. S hiti pa se nam zdaj pridružujejo Teddy Swims, The Underdog Project, Naked Portugal, The Man. Same dobri hiti, tako da ostanite z nami.
4: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: to soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
3: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
7: Roxy-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
8: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
9: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
11: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na camp@fkcz.com.
13: To je Poletni kapriz.
14: Poletni kapriz.

0: Na kratko preletimo današnje dogodke. Letni kino Arigoni vabi ob 20. uri na koncert pihalnega orkestra Izola. Nastopili bodo gostje, in sicer oktet Aljaš in kompanija Izolana. Ob 20.30 bo v Marezigah letni koncert pihalnega orkestra Marezige. Kot gostje bodo nastopili pihalni orkester iz San Pellegrina. V kavarni Loža bo ob 21.30 slavnostno odprtje 33. primorskega poletnega festivala. Ob tej priložnosti si boste lahko ogledali predstavo, in sicer komedijo Kavarna Karla Goldonija. Nastopilo bo slovensko stalno gledališče iz Trsta.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: No, to, da je zunaj vroče in sončno, zagotovo že veste, lahko vam pa povem, da je 30 stopinj trenutno na plaži, mokra mačka v Kopru, morje pa jih šteje prijetnih 26. Vikend bo prav tako v znamenju sonca, temperature pa se bodo povzdignile tudi na 30. Na primorski avtocesti promet pri lomu proti Kopru poteka po prehitevalnem pasu, gneča pa je tudi na izvozih za Logatec in Vrhniko. Prišlo je do okvare tovornega vozila med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane, zastoji pa še vedno ostajajo predpostojno v obe smeri, tako da strpno in previdno, če vi še karkoli opazite, pa sem tukaj. Srečno pot.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Obdelu s Caprisom.
2: 10.34 točno prihajajo Rehab in a Sash Rock My Body.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capris Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Vruči popusti do 60% samo na capris.si.
4: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
8: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
10: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
13: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
14: Aufstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Če vas vleče na plažo, se malo ohladiti v morje, lahko razumem zakaj, kajti temperature so z vsakim trenutkom višje. Trenutno jih merijo 31 v Izoli, prav tako v Ankaranu, 26 pa v Postojni in prav tako morje. Morje na Ponti v Piranu ima 26 stopinj.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar bo do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se med drugim udeležuje tudi mednarodnega dogodka. Dubrovnik Forum 2026 obiskal bo tudi ladjedelnico Iskra v Šibeniku. Dubrovniškega foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunani minister Tone Kajzer. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po srečanju z državnim sekretarjem Združenih držav Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Tokrat je EU sankcije proti Rusiji tudi prvič podaljšala za eno leto, in sicer do 31. julija 2027.
1: Gremo še na ceste, do okvare vozila je prišlo pred priključkom Dragomer v smeri Ljubljane, prav tako med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Kopra. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter med Vrhniko in Logatcem. Gneča pa tudi na cestah Izola, Lucija in Šmarje Koper, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni. Če opazite še kaj, pa mi seveda lahko to sporočite. Previdno.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 11, z vami sem Sara. 26. junija in petek, kar pomeni, da se bomo že jutri družili, in to na Kaprisovem skoku v poletje, v bazenu na ekskluzivni lokaciji Alaja Laguna v Marini Portorož, med 15. in 22. uri pa tudi after sledi, ki bo v Alaju vsi lepo vabljeni, ker bo ful lepo. No, mi pa zdaj naprej na Kaigo in Khalid, Save My Love.
5: Hey guys, I'm Kaigo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
4: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

0: tisoč. Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Veliko znižanje s popusti do 50%.
0: Pri Dajhmanu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
2: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
8: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
2: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
9: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
12: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
2: Poletje.
0: Poletje.

0: najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na parkirišču pred blokom 9. korpusa 2 v Izoli je poslušalka našla ključ. Če ga kdo torej pogreša, pa naj jo kontaktira na številko 031316897. Na Vojkovem nabrežju v Kopru je nekdo ukradel kolo, in sicer izpred stavbe. Gre za črno žensko kolo s črno košarico spredaj in rumeno čebelico, torej zvoncem na balanci. Ukolikor ga kje zasledite, pa prosim to javite lastnici na številko 031-855-972. Pri bivših Slavnikovih garažah so bili najdeni otroški čeveljčki, kdor jih pogreša, jih najde pri nas v studiu. Pogrešana je tudi bela mucka, sliši na ime Nala, je čipirana, stara eno leto, nesterilizirana. Skrbniki pravijo, da so 22. junija ob cesti v Strunjanu pri Solinah našli njen ovratnik. Če ste jo morda kje videli, jo vzeli na varno oziroma imate kakršnokoli informacijo, skrbniki prosijo, da jih kontaktirate. Mucka naj bi bila zadnjič videna blizu hotela Terme Krka v Strunjanu.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Upam, da me poslušate nekje v prijetni senci ali pod klimo, ker je tudi danes zunaj izjemno vroče, trenutno 31 stopin v parku Sonce v Luciji. Vikend bo prav tako sončen in temperature bodo okrog 30 stopin, morda tudi kakšno več. Naslednji teden pa lahko pričakujemo tudi do 35 stopin. Vipavska hitra cesta je zaprta proti Nanosu zaradi okvare vozila. Iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že pri priključku Ajdovščina. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru, kjer je zamuda že približno 25 minut, pa tudi pred Postojno proti Prestolnici. Nekaj gneče tudi na cestah Rakek, Unec, Izola Lucija in Šmarje Koper. Tako da strpno, previdno in če še karkoli opazite, mi seveda javite.
0: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: S Kaprisom.
3: 11.32, točno. V drugi polovički ure bodo z nami David Guetta, Sam Martin, Beyoncé, Joker Auti, Amy Winehouse. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Poletje.

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše še sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
5: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
6: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
7: Aqua Color Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaški. Te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
7: Aquacolors.eu.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
10: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9 in 21 uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
2: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
13: Sonce.
14: Kaj češ lepše?
13: Limonada z ledom.
15: Sonce in piva.
16: Paše, paše.
13: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
17: Ja!

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Sonce te dni ne počiva, vročina pa tudi ne. 31 stopinj trenutno v Luciji, v Kopru stopinjo manj 30 in prav toliko jih je tudi na Kozini. Poglejmo še, koliko stopinj ima morje, 26 na plaži na Debelem rtiču, kar je ravno prav za malo hladitve.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Obalno štiripasovnico bi bilo zaradi trenutno zmanjšanje pretočnosti prometa smiselno prekategorizirati nazaj v hitro cesto, ki pa bi jo lahko še naprej uporabljali brez vinjete, je v poslanski pobudi navedla Meira Hot. S tem bi po njenem mnenju tudi povečali prometno varnost. Na odseku, ki ga vsakodnevno uporabljajo lokalni prebivalci, dnevni migranti, turisti in tudi tranzitni promet, prihaja predvsem v času prometnih konic in turistične sezone do zastojev in tudi podaljšanih potovalnih časov. Urgentna medicina v Sloveniji letos praznuje 30 let obstoja, v njej delajo ljudje, ki obožujejo adrenalin, se dobro odločajo pod pritiskom, predvsem pa radi pomagajo. Oživljanje nujne operacije hude prometne nesreče, bolečina so vsakdani prizori na urgenci, na srečo pa tudi olajšanje dobre novice, zahvale in hvaležnost. Zdravniki opozarjajo, da je v času hude vročine še posebej pomembno, da smo ljudje seznanjeni z osnovami prve pomoči in če ste zanje zadnjič slišali, ko ste pred leti opravljali vozniški izpit, je morda čas tudi za osvežitev. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih. Slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prijela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre sicer za madež začetka poti samostojne države.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Prav tako je do okvare tovornega vozila prišlo pred razcepom Nanos, prav tako v smeri Kopra, tako da previdno. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru, kjer je zamuda že približno 25 minut, prav tako pred Postojno proti prestolnici. Na cesti Rakuško-Cjam Postojna je nekaj gneče tudi na cestah Izola, Lucija in Šmarje Koper. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če pa še kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, mi to lahko sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
4: S Kaprisom.
1: Ura je 12 in še vedno smo skupaj. Ena čestitka nam je zjutraj zbežala in sicer Majda, danes praznuješ lepih 70 let življenjske poti, polne znanja, izkušenj in modrosti, ki jih lahko podari le čas. Naj te v prihodnje spremlja obilo zdravja, notranjega zadovoljstva in lepih dni. Naj bodo tvoji koraki lahkotni, tvoje srce pa odprto za vse, kar je lepo. Hvala ti za vse, kar si in kar deliš z nami. Vse najboljše, draga teta, ti voščiva tvoja nečaka Janja in Artur z družinama in tvoj brat Rado. Vse najboljše tudi z naše strani, Majda, lepo praznuj. Mi pa gremo naprej na Jennifer Lopez in David Guetta.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Deichmannu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Deichmannu.
1: Največ dobiš
2: pri Deichmannu.
3: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
4: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
7: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070 868 868 v med in mleko Koper.

0: 4205. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Kam vržem prazen kozarec od Nutele?
2: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
1: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
2: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo Marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
1: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
0: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima Keramika na Škofijah.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
0: Mokre kopalke.
9: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
9: Al spistacijo.
0: In Kapris, uradni poletni radio.
7: Sami hiti, non stop.
9: In poletje je zakon. In to je to.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri Mandraču v Kopru je 31 stopinj, morje pa kar vabi s svojimi 26 stopinjami. Vreme med vikendom bo prav tako sončno in vroče, kot je danes, s ponedeljkom pa lahko pričakujemo še više temperature, vse do 35 stopinj. Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo pred razcepom Nanos v smeri Kopra, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri in prav tako na cestah Izola Lucija in Šmarje Koper, tako da previdno in strpno, kamorkoli greste in če še kaj opazite, mi sporočite. Srečno pot!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23 900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Obdelu s Kaprisom. Eko nas, ura je 12.32 točno in še vedno smo skupaj. Upam, da vaš dan lepo teče, če ne vam pa popestringa z nekaj hiti. Poglejmo, kdo bo z nami v drugi polovički ure. Lost Frequencies, Passenger, Olivia Dean, Holly, Humberstone. Sami dobri komadi, ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Dubioza kolektiv.
0: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bli v akciji, veš?
4: Ma kakšni akciji ti šraješ?
3: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
4: Dej, grem pogledat.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
8: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
9: Kje lahko dobiš vse za streho?
10: Tehnomarket je pravi plat zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
11: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper. Kralj okusa.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Vreme ostaja nespremenjeno, sončno in vroče z 31 stopinjami v Sečovljah in Ankaranu in stopinjo manj v Postojni. Tudi morje je že prijetno toplo, v tem trenutku ima 28 stopinj na plaži v Žusterni. S ponedeljkom lahko pričakujemo še više temperature in sicer vse do 35 stopinj.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe. Ura je ena.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Organizacija Združenih narodov je po napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavila prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk. Napad je sicer povzročil škodo, vendar ni terjal smrtnih žrtev. Številni ameriški mediji so medtem odgovornost za napad na ladjo pripisali Iranu. Teheran je pri tem ladjo opozoril, naj potujejo le po poti, ki jo je določila iranska uprava za ožino v Perzijskem zalivu, saj da za preostale poti ne veljajo varnostna jamstva. Mehiška predsednica in španski kralj sta se zavzela za krepitev dvostranskih odnosov pa tudi umiritev političnih napetosti, ki jih je leta 2019 sprožila zahteva Mehike po opravičilu Španije zaradi zločinov v času kolonializma. Obe strani sta v zadnjem letu sprejeli tudi več korakov za ponovno krepitev vezi med državama. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki se bo po napovedih meteorologov Agencije Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh še stopnjeval, vrhunec pa bo po vsej verjetnosti dosegel v nedeljo. Takrat bi lahko padel tudi dosedanji absolutni junijski temperaturni rekord. Vremenoslovci opozarjajo na veliko toplotno obremenitev. Številne pa zanima predvsem, kako dolgo bo vročina ustrajala in kdaj bo vreme prineslo težko pričakovano osvežitev. Šele prihodnjo sredo se bo verjetnost za padavine povečala, takrat bi nas lahko po besedah meteorologa Urbana Žagarja prešla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev in konec vročinskega vala.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare tovornega vozila je prišlo pri izvozu Vrhnika iz smeri Ljubljane. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Prav tako pred Postojno proti Kopru, kjer je zamuda že med 15 in 20 minut in med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici, kjer je zamuda že 25 minut. Zato strpno in previdno kamorkoli greste. Če še kaj opazite, pa sem tukaj. Srečno pot.
3: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno je že na ta sončni petek in mi gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Že čez nekaj trenutkov Miles Smith in Simply Red, tako zdaj pa BTS in Swim.
5: Yeah. Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
3: Kapris.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Tri mesece.
10: Kaj tri mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Aquacolor Sporeč.
12: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu. Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
15: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
16: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
15: Burger King Koper, kralj okusa.
17: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
18: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
19: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
1: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter, to soboto in nedeljo. Vstop prost.
7: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce je segrelo termometre na 31 stopinj pri teniških igriščih v Hrvatinih. Za tiste, ki pa ste imeli v mislih danes plažo, ima morje na Sveti Katarini toplih 28 stopinj. Ravno prav za malo osvežitve, pa ne pozabite na sončno kremo, sončna očala in dovolj vode. Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo med priključkoma Kozina in Divača v smeri proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem ter med Razdrtim in Postojno proti prestolnici, kjer je zamuda že približno 25 minut. Zato strpno in vsekakor previdno, če še kaj opazite, pa mi lahko sporočite. Srečno pot!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Popoldne je tu 1:30, je že ura in čez nekaj trenutkov Calvin Harris in Juanes, tako zdaj pa Sophie Ellis Bextor in Murder on the Dance Floor. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Bruno Mars.
1: Tu je Kapriz.
2: Vročina, sonce, aplauz.

0: Verinho.
1: To soboto.
2: Capri sov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Capri Sol Pool Party, omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
0: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
0: Klub Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: 3, 2, 1...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafnafkcz.com.
1: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
6: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni. Več na auditori.si.
7: Siesta na plaži.
8: Poletje je zakon.
7: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
10: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
7: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Stopili smo v še eno vroče popovdne, temperature se počasi ustaljujejo, termometri pa so v Kopru namerili 29, Portorožu 32, v Piranu pa 31 stopinj. Arso je tudi postavil rdeče opozorilo, tako da veliko tekočine in pa predvsem ogromno enega zadrževanja v senci in seveda sončna krema in klima do konca. Če pa si želite enega skoka v morje, ima v Žusterni voda 28 stopinj, tako da niti ne vem več, ali lahko s temu sploh še rečemo ohladitev.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. V živo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Slovenija je na morebitne požare v naravi pripravljena veliko bolje, kakor pred nekaj leti. Čeprav se je, koledarsko poletje šele začelo, so tako imenovani rumeni ptiči letos posredovali že na petih požariščih in sicer na območjih Luč, Gori, Dravograda, Celja in Mežice. Uprava za zaščito in reševanje ima ob zemeljskih zmogljivostih v pripravljenosti tudi namenska letala. No, prvi letali, ki sta bili v samostojni Sloveniji kupljeni le za gašenje, sta v državo prispeli leta 2023. Zdaj ima tako država štiri letala. V Venezueli pa se nadaljujejo reševalne akcije. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa narašča, več kot 4300 ljudi je poškodovanih. Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je sprostila 2,5 milijona dolarjev za pomoč prizadetim. Evropska unija pa je aktivirala satelitski sistem za spremljanje razmer in tako sprožila tudi evropski mehanizem za civilno zaščito. Tudi Slovenija se je pridružila državam. Prispeva lahko vsak s poslanim SMS poročilom na številko 1919, sključno besedo skupaj 5 ali skupaj 10, to velja za naročnike Telekom, A1, Telemah in T2. Selimo se na lokalno področje. Mestna občina Koper v teh dneh končuje drugo fazo obsežne prenove kopališča Žusterna. Uradna kopalna sezona se bo tako leto zaradi zaključevanja del začela 1. julija. Skupna vrednost prvih dveh faz prenove je znašala 3,7 milijona evrov, denar pa je v celoti zagotovila občina.
1: In še skok na ceste. Na primorski avtocesti že stalni klasični zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. In pa na avtocesti med priključkom Kozina in Divača v smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila oviran promet. To je to, če pa še kaj opaziš, me lahko pokličeš. Srečno vožnjo.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Na poti domov in Žiga Pangos.
5: Evo mene tu v tem petkovem popodnevu, 26. junije. Danes upam, da ste dobro, da ste pod klimo, da ste mogoče s kakšnim sladoledom v roki. Če pa ne, pa vam povem, kako prijete do njega, čez točno dva hita. Tako da do takrat, ja volim, Jako Jozinović pa Sonic in Ela je že tu za Chosen Texas. Uživajte!
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Caprice.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Polet.

0: Jakov Jozinovič in Ja volim, komad, ki ga boste lahko slišali kar dvakrat letos v Kopru, to poletje 18. in 19. julija, tisti, ki imate vstopnice že za 18. tisti, ki pa jo še nimate, je možnost, se pravi 19. julij je še nekaj prostih vstopnic. Zdaj, mi vas vsako poletje zelo radi razvajamo in tudi to poletje bo tako. Tako da, Capri Summer Box je en primer tega in sicer dejte poslušati naslednji teden vsako jutro, se ful splača to sodelovati, ker v Capri Summer Boxu najdeš marsikaj, ima tudi dve brezplačne kepici sladoleda v Triglavski kavarni. Bon mislim, ne bomo vam dajali sladoleda v škatlo pri teh temperaturah, ampak boste pa dobili se pravi neki, da greste lahko na sladoled. Tako da dejte ostati z nami, dejte poslušati, mi pa že vrtimo Luna Pop in Michael Patrick Kelly že na Caprisu. Uživajte!
1: Michael Patrick Kelly.
2: To je Kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: Volet je zakon.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 euro in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 euro in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
8: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
8: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
11: Pedisana.eu za zdrava in negovana stopala.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Želite, anka vi jemat ta pravo udobje na terasi?
14: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljivost. Slive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
13: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
2: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arigoni to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Primorski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
5: Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
5: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vroče je vroče in še bo celo popoldne, pa tudi jutri. Temperature pa ta trenutek v Postojni 32, pri Mandraču v Kopru pa 29 stopinj Celzija. Če se odpravljate ven, poskrbite, da ne odhajate brez flaške z vodo ali pa z drugo tekočino in pa kakšnim klobučkom, brez veze, da vas skuha in opeče. Če pa ste na poti v morje, ta trenutek ima voda že čez 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Še vedno ustrajata zastoja proti prestolnici, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. To je to, če pa še kaj opaziš, smo tu. Srečno in strpno, če si za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
4: Dobar dan in dobrodošli, druga polovička druge ure. Klima na full in radio na glas, ker prihajajo Born Again, Fastboy in Clock Clock, pa tudi Somber Reman, Paul Monkey in One Republic že tu. Uživajte!
5: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
6: Morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Klub Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
1: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kija je v Kopri.
2: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
0: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak Hrvaška.
4: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športni akcije. Intersport, v srcu športa.
5: A veš, kaj imata skupnega Go Opti in tvoj bivši?
6: Nočem vedet.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak Go Opti je vsaj dobrodošel.
5: Go Opti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
7: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
0: Aquacolor Sporeč.
8: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
11: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
12: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
0: Poletje.
14: Poletje.
0: In

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Temperature res očitno poletne uroče, zviševale se pa to popoldne ne bodo več. Je pa vseeno razpisano še vedno rdeče opozorilo. V Luciji, Piranu in Postojni je 32 stopinj Celzija, je kar uročeno. Poskrbite, da od doma ne odhajate brez tekočine in pa sončne kreme.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: V retri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar bo do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se med drugim udeležuje tudi mednarodnega dogodka. Dubrovnik Forum 2026 obiskal bo tudi ladjedelnico Iskra v Šibeniku. Dubrovniškega foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunani minister Tone Kajzer. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po srečanju z državnim sekretarjem Združenih držav Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Dodali so, da trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Tokrat je EU sankcije proti Rusiji tudi prvič podaljšala za eno leto in sicer do 31. julija 2027.
1: Na cestah pa klasika, dva zastoja proti prestolnici med Razdrtim in Postojno in pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. To je to, upam, da tako ostane oziroma se še to izboljša. Če pa še kaj opaziš, sem tu srečno in strpno.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Popoldne na Kaprisu in Žiga Pangos.
6: Hello in srečno proti domu, če ste na poti. Mi za začetek tretje ure zavrtimo 3 hitiče, potem pa vas še enkrat spomnim, kaj se bo dogajalo jutri. Nekaj, kar smo čakali celo leto in jutri je končno ta dan. Tako da lej, še enkrat, Radio na glas, Klimo na full, prihajajo Alvaro Soler, Justin Bieber in Kamrad.
7: Tim Kamrad, hi.
2: Radio Kapris.

0: Alvaro Soler na Kapresu, dobrodan, dobrodošli še enkrat. Danes je petek, 26. juni, srečno proti domu, če ste že na poti. Naj vas spomnim še enkrat na jutrišnji dogodek, in sicer jutri je sobota, 27. juni, ko bomo med 15. in 22. uro se dobili na ekskluzivni lokaciji Alaja Laguna v Marini Portorož. Tam bo potekala ena največjih poletnih zabav ob bazenu, kar ste kdajkoli videli, ki jo za vas pripravljamo, se pravi mi in pa tudi Kazino Picasso z naslovom Kaprisov skok v poletje. Drugače pa vas čaka nepozabna zabava z vrhunskimi DJ-ji, kopanje v bazenu, nastopi profesionalnih plesavk, bogat animacijski program, barmen, številne nagrade, presenečenja partnerjev dogodka in nepozaben sončni zahod nad Portorožem. Skratka, vse to v Alaji Laguna v Marini Portorož. In potem po vsem tem nas čaka tudi after party v Alaji v Portorožu. Se pravi, z Alaje Lagune v Marini gremo v Alajo. Tako da, tam potem od 22 do 2 žurkica na polno, boste v bistvu od 3 popoldne lahko žurali vse do poznega v jutro. Vse si lahko prebereš tudi na naši spletni strani, z nami je Lemoniš, tudi med prijatelji, pa Ferratum, Bestway, skratka, marsikaj se bo dogajalo tudi jutri v soboto, 27. junija. Ne stoj manjkat!
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik,

0: pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
2: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
3: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
16: Porsche Koper.
17: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
16: Ma kakšni akciji ti šraješ?
17: Ja, v Tuš Koper se medeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
16: Dej, grem pogledat.
17: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
18: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
19: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
5: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, če opišem pretekli teden, lahko rečem eno samo veliko in vroče sonce. Na momente je že skoraj nevzdržno in še topleje bo jutri, zato je tudi predpisano rdeče opozorilo. Tako da, če res ne rabite, se zunaj ne zadržujte predolgo, vsaj ne brez ustrezne opreme. Če pa pogledamo temperature, v Portorožu je 32 stopinj in ravno toliko jih je tudi v Ljubljanski ulici v Izoli.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na Škofijah je v organizaciji športnega društva Plesni spektr v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije potekalo državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinsko-ameriških plesih za plesne pare, soliste in para plesalce. Kako so zadovoljni s potekom prvenstva? Valerija Rahle Mbavi.
4: Zelo smo zadovoljni s prvenstvom, zato ker nam je Plesna zveza zaupala to organizacijo. Bilo je več kot 100 tekmovalcev, se je zvrstilo v celem dnevu in seveda najboljši odhajajo domov z naslovi državnih prvakov, kar je ena lepa popotnica za vse za naprej in pa seveda en lep zaključek plesne sezone, ki se v bistvu z tem državnim prvenstvom tudi zaključuje in potem seveda nekaj počitnic in potem spet novo sezono naprej.
3: Muzejski trg se bo v soboto 4. julija spremenil v pravo kulinarično prizorišče pod zvezdami. Teden restauracij na ulici bo obiskovalcem ponudil edinstveno priložnost, da okusijo avtorske jedi priznanih slovenskih šefov, kar na ulici, a z doživetjem, kot bi sedeli v najboljši restauraciji. Na enem mestu se bo zbralo 15 šefov, ki bodo predstavili svoje posebne kreacije, sodobne interpretacije lokalnih sestavin in zgodbe slovenske gastronomije. V križnem hodniku piranskega samostana pa so se začeli 48. piranski glasbeni večeri. Organizatorji bodo obiskovalcem tako do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo.
1: Na cestah pa je za odtenek boljše. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet v okolici Postojne in občasno lahko prihaja do zastojev, upam pa sicer, da čim manj. Naj ostane brez težav, srečno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
8: Yes, še se poslušamo, danes je petek, 26. juni, Žiga, sem z vami. In mi se bomo zdaj privoščili eno stonogo hito, tako da Bruno Mars prihaja, pa Alex Warren tudi, Redko Chili Peppersi in Nico Santos. Za vsakega nekaj tudi na naši playlisti. Uživajte!
9: Evo skrivaš mi Nico Santos.
7: Radio Capris.
10: Piva, senca, morje.

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Klub Pergola Portorož

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav. K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška.
1: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
0: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
3: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Kopar, kralj okusa.
6: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
9: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
10: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu pa vsaj obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
11: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
12: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Klima on, klima off.
13: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
14: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Capris, sama uživancija.
15: Vse poletje, sami hiti,

0: ali vidu.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: Eno samo sonce je pred nami, tudi v preostanku popoldneva in pa seveda jutri. Temperature spet krepko čez mejo 30 stopinj, če pa se osredotočimo na tukaj in zdaj. V Ankaranu je še vedno peklensko vroče, kar 35 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica bistveno ne zaostaja, tam je namreč 33 stopinj, v Izoli pa stopinja manj, torej 32. Kot rečeno, dežja še nekaj časa ni na obzorju. Če pa že govorimo o vodi, ne vem, koliko je sicer 27 stopinj še ohladitev, ampak morje pri Ribiču v Seči jih ima ravno toliko.
3: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
1: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: 4 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Obalno štiripasovnico bi bilo zaradi trenutno zmanjšanje pretočnosti prometa smiselno prekategorizirati nazaj v hitro cesto, ki pa bi jo lahko še naprej uporabljali brez vinjete, je v poslanski pobudi navedla Meira Hot. S tem bi po njenem mnenju tudi povečali prometno varnost. Na odseku, ki ga vsakodnevno uporabljajo lokalni prebivalci, dnevni migranti, turisti in tudi tranzitni promet, prihaja predvsem v času prometnih konic in turistične sezone do zastojev in tudi podaljšanih potovalnih časov. Urgentna medicina v Sloveniji letos praznuje 30 let obstoja, v njej delajo ljudje, ki obožujejo adrenalin, se dobro odločajo pod pritiskom, predvsem pa radi pomagajo. Oživljanje nujne operacije hude prometne nesreče, bolečina so vsakdani prizori na urgenci, na srečo pa tudi olajšanje dobre novice, zahvale in hvaležnost. Zdravniki opozarjajo, da je v času hude vročine še posebej pomembno, da smo ljudje seznanjeni z osnovami prve pomoči in če ste zanje zadnjič slišali, ko ste pred leti opravljali vozniški izpit, je morda čas tudi za osvežitev. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih. Slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prijela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre sicer za madež začetka poti samostojne države.
2: In še skok na ceste. Na avtocesti Koper-Ljubljana med razcepoma Gabrk in priključkom Senožeče v smeri Ljubljane okvara tovornega vozila in je zato zaprt počasni pas. In pa občasno še vedno nastajajo zastoji v okolici Postojne proti Ljubljani. Upam, da je to vse. Če pa ni in kaj opaziš, me seveda lahko pokličeš. Srečno, varno in strpno, če si za volanom.
4: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poti domov in Žiga Pangos.
7: Yes, še smo tu. Dobro dan in dobrodošli, če ste mogoče ravno priključili. Mi vam bomo zdaj zavrteli tri. Potem pa se spomnimo, kaj smo počeli v sredo, oziroma kateri okus letošnjega poletja je okus poleta 2026, katere okuse med vsemi tistimi, ki ste jih že izprobali ali pa mogoče še niste, je dobil tisto glavno nagrado. Tako da, Topic, Eros in Ray Dalton že na Kaprisu.
8: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
9: Radio Kapris, najboljša družba.
10: Sonce, plaža.
11: Poletje je zakon.

Topic in Breaking Me na Kapisu, danes je petek 26. juni in žiga sem v vaši družbi. V bistvu lahko že odštevemo dva dni od srede, tistega dneva, ko smo v bistvu proslavili zmago okusa poleta 2026, da vas še enkrat spomnemo, tekmovalci so bili limeta, breskov in bazilika, pa grški jogurt z malinami, medom in kokosom, figa in mascarpone s praženimi. Že odštevemo dva dni od srede, tistega dneva, ko smo v bistvu proslavili zmago okusa poleta 2026, da vas še enkrat spomnimo, tekmovalci so bili limeta, brez

mandarinami, medom in kokosom. Mi smo ga že vsi sprobali in smo nadušeni na tem okusom. Vi imate tudi možnost ga izprobati, če še niste, v kavarni Kapitanija bodo celo poletje imeli vse te okuse, tako da vabljeni seveda tam na en gelat, mogoče tudi kavico ali pa še kakšno drugo poslastico, ki jo vam tam ponujejo. Tako da, gremo naprej z najboljšimi hiti, to je že Havana, Camila Cabello, tako poletna, pa tudi Good Old Days, Chris de Serendi.

bomo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo.

0: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
1: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu. Ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznijo.
5: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Želite, anka vi jemat ta pravo udobje na terasi?
9: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
8: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
10: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. 6 korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija, ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si. Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija, ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Temperature se bodo začele počasi spuščati, tako da še malo pa bomo lahko zadihali. V Kopru je sicer še vedno vroče, 34 stopinj, na Solinah v Strunjanu pa 32. Še kakšno uro pa bo najhujše za nami. Nas pa sicer tudi jutri čaka veliko sonca in ponovna vročina. Ta vročinski val bo z nami še vse do konca tedna. Če torej odhajate ven, ne pozabite na sončno kremo, lahka poletna oblačila in pa dovolj tekočine. Morje je še vedno toplo, na plaži v Fesi jih ima že 29.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Center za kulturo, šport in prireditve Izola za poletne mesece pripravlja bogat program prireditev. Dogajanje bo oživilo različna prizorišča v mestu in obiskovalcem ponudilo raznolike glasbene ter kulturne dogodke. Vrhunec poletja bo avgustovski ribiški praznik. Osrednji del dogajanja predstavlja program Poletje v Izoli. V parku Pietro Coppo bodo tako vsak petek, soboto in nedeljo glasbeni koncerti. Ob nedeljah bodo najmlajšim ponudili tudi gledališke predstave in s tem ustvarili sproščeno kulturno vzdušje v srcu mesta. Če je sreda v Istri za večino ljudi minila v znamenju sonca, začetka turistične sezone in priprav na dan državnosti, pa so imeli policisti precej bolj pester delovni dan. Med drugim so v avtokampu Lucija oglobili 72-letnega avstrijskega turista, ki se je po plaži sprehajal brez oblačil, v Kopru obravnavali vinjenega moškega, ki je mimo idočim razkazoval spolni organ, v Piranu pa žensko, ki je sredi ulice fizično napadla moškega. Ker kljub opozorilom ni prenehala s kršitvijo in ni upoštevala ukazov policistov, so jo pridržali in pri tem uporabili tudi prisilna sredstva. Mestna občina Koper pa je na svoji uradni spletni strani objavila novo javno dražbo nepremičnin. Na javni dražbi, ki bo v četrtek 16. julija, bo prodajala 12 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Zainteresirani za posamezne nepremičnine morajo varščino vplačati najpozneje do vključno ponedeljka 13. julija.
1: Na cestah pa po celem dnevu zastojev končno boljše. Občasno še nastajajo zastoji pri delih na cesti v okolici Postojne in pa poslušalec poroča, da po Kopru kroži civilna policija v Kiji Sit karavanu. Pazite, da ne bo nepotrebnih kazni, če pa še kaj opazite, sem tu. Pokličte ali pa napište srečno za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
6: Hola, hola, druga polovička četrte ure. Mi smo že na polno v petku, v poletju, v vikendu in seveda s pripravami na jutrišnji D-Day. Je pa tu še kar nekaj hitov, ki že kar silijo v našo playlisto. Tako da radi na glas, ker prihajajo Harry Styles, Pacayo, Khalid, Rob Thomas, Temper City in Afrojack, Aloe Black in My World. Že tu, uživajte.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
2: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
3: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
6: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
3: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
6: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umak, Hrvaška.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
1: Konec šole, čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
11: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja. Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu. Yeah,
6: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni, to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Šparni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Primorski večer v Izoli, jubilejni koncert Ivice Vergan, to soboto, predprodaja Eventim in Tic Izola.
1: Sonce.
8: Kaj češ lepše?
1: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: pametnega pama nade.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: Stopinje se očitno kar ne želijo spustiti, vročinski val je očitno res trmasto prisoten. Poglejmo, kaj kažejo termometri. V Luciji in Piranu še vztraja vročina in sicer 34 stopinj, na Kozini pa je 32 stopinj Celzija. Čaka nas sončen in topel preostanek popoldneva, pa več kot očitno tudi vroč konec tedna. Vroče bo. Predvsem vroče. Zato ne pozabite na dovolj hidracije, morje pa je že skoraj prevroče. Še malo pa mu bomo lahko rekli džakuzi. Na divji plaži v Strunjanu ima kar 28 stopinj.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
1: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ura je 5.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage na pročelje javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Italijansko ministrstvo za zdravje pa je danes v času vročinskega vala razširilo seznam mest, za katera velja rdeče opozorilo zaradi nevarnosti visokih temperatur. Po novem tako opozorilo velja za 18 od 27 največjih mest v Italiji. Zaradi vročine naj bi v državi doslej umrlo najmanj 5 ljudi. Kralj Karl III. Je kot prvi britanski monarh razkril, koliko davka je plačal. V okviru večje preglednosti delovanja monarhije je sporočil, da je od prevzema prestola septembra 2022 plačal več kot 30 milijonov funtov oziroma 35 milijonov evrov davkov na zasebne dohodke. Svoje davke je razkril tudi princ William.
2: Na cestah pa brez težav. Naj tako tudi ostane. In če kaj pazite, sem še vedno tu. Strpno, če ste za volanom.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu. In Žiga Pangos.
8: Yes, še smo tu. Danes je petek, 26. juni. Oje, imam nekje vroče? Meni je, ampak se da. Klima na full in radio na glas, prihaja Robin Schulz, pa Weezer, Island in Santa, kar je spoletna, prav tako bo pa z nami tudi Miles Smith in Nile Horan, Drive Safe. Uživajte.
9: What

Show me love in Robin Schulz na Kapisu, danes je petek 26. junij, žiga sem z vami v tem petkovem popoldnevu, upam, da ste dobro, da vam je cool, itak da vam je cool. Jutri pa vam bo še toliko bolj cool, ker jutri je the day, Kapisu skoku poletje 2026 se bo jutri odvil in sicer tokrat se po vseh poletnih zabavah selimo ob bazen, kjer bomo med 15 in 22 uro na ekskluzivni lokaciji Alae Laguna Marini Portorož. Gre za prvi Kapisov pool party oziroma Kapisov skok v poletje. Z nami bo, no, se pravi, vrhunski DJ, kopanje v bazenu, nastopi profesionalnih plesavk, animacijski program, barman, tudi številne nagradne igre, pa presenečenja vseh naših prijateljev dogodka in nepozaben sončni zahod nad Portorožem. Tako da bo party magično, romantično, vse, kar ste karkoli si predstavljali. Prijavi se, če se še nisi, nabavi se vstopnico, če jo še nisi in mi se vidimo jutri na Kaprisovem skoku poletje s kazino.si. Se pravi jutri, sobota, 27. junij od 15. ure dalje. Ne smemo pa pozabiti tudi to povedati, da že po 10. uri, ko se zaključi v Alaji Laguni Marina Portorož, se selimo v Alajo na Kaprisovem skoku poletje s kazino.si. Se pravi jutri, sobota, 27. junij od 15. ure dalje. Ne smemo pa pozabiti tudi to povedati, da že po 10. uri, ko se zaključi v Alaji

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonato.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Fedor, imame pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Klub Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Diskoteka Planet Umag vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime, nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Na puno sveti sonce.
10: Odpri novo tendo in bo senca.
9: V stanovanju je vroče.
10: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
0: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
16: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zdaj ne vem, a je samo meni vroče ali tudi vam. Sicer počasi že lahko dihamo, ampak poletje je očitno tu. Vsaj dežjani in ga ne bo še vsaj do konca tedna. Temperature pa v Postojni 30, ob letovišču Debeli rtič pa še vedno topleje. 34 so namerili termometri. Kratki rokavi, kratke hlače, sončna čala, krema in voda so očitno postali stalnica. Če pa ste v kopalkah in se pripravljate na popoldanski skok v morje, voda ima 28 stopinj.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Na Škofijah so se zbrali plesavci v standardnih in latinskoameriških plesih in paraplesavci. Nad državnim prvenstvom je bdelo športno društvo Plesni spektr v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije. Izvedba plesnega spektakla je kar velik zalogaj, pravi Valerija Rahle Mbavi iz Plesnega spektra.
4: Organizacija se je začela že od takrat, ko smo dobili potrjeno nominacijo in seveda potem pa se začnejo najprej birokratske zadeve in potem zbiranje raznih materialov, sponzorskih donatorskih sredstev in potem na zadnji dan, bom rekla, največja priprava tista, da se postavi dvorano, da se vse pripravi. V glavnem ampak odhajamo domov z enim takim lepim občutkom, da smo dali vse kar lahko. Mogoče ni bilo vse perfektno, ampak smo se pa potrudili srcem. In v naslednjem letu, v začetku let, pa bo tudi kakšno mednarodno prvenstvo, še zraven, poleg državnega.
3: Na letošnjem likovnem natečaju Koliko poznam komunalo, katerega tema je poznavanje komunale Ilirske Bistrice in njenih dejavnosti, je prvič sodelovalo vseh 7 osnovnih šol, ki delujejo v občini Ilirska Bistrica. Na razpisano temo so prijeli rekordnih 195 likovnih del, pri njihovem nastajanju pa je sodelovalo skupno 19 mentorjev. Glede na številčnost in dejstvo, da na natečaju niso sodelovali učenci zaključnih razredov, bodo rezultate izbora natečaja objavili v začetku naslednjega šolskega leta. Nagrade vsem sodelujočim in avtorjem izbranih del pa podarili predvidoma ob sedaj že tradicionalnem obisku izobraževalnih ustanov ob koncu tega koledarskega leta.
1: Na cestah ponovno nekaj dogajanja. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Če pa pazite še kaj, pa povejte. Slabe pol ure smo še z vami. Previdno.
2: 080 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: Popoldne na Kamprisu in Žiga Bangos.
8: Ma je res, 26. juni, petek je danes, upam, da se imate dobro, da ste že na off, mogoče že na kakšni plaži z enim takim dobrim koktejlčkom v roke, pa kokosom, to je zdaj moderno, ne, da imate kokos pa notri neko pijačo, ali pa mogoče tudi sladoledom, če sem vas pritegnil z letošnjim okusom poletja, ki je, by the way, grški jogurt z malinami, medom in kokosom. V kavarni Kapitanija ga najdete celo poletje, tako da peti tja ga sprobat, se vam definitivno splača. Mi pa seveda naprej z najboljšimi Alex Warren, pa tudi Jason Derulo, Enrique in Michael Schulte. Že tu, lepo se mejte.
9: Michael Schulte.
10: To je Kapris.
11: Počitnice, sonce in veselje.
12: Bolj

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
9: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
11: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper. Kralj okusa.
13: Diskoteka Planet Umak vabi danes večer na večer glasbe v živo z Alenom. Diskotek

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Za nami je čudovit poletni dan in lahko pokljukamo skoraj vse točke. Torej vroče, sončno, lepo, sam nevihte ni bilo. In trkam, da je ne bo. Še kar nekaj dni. Bo pa vseeno peklensko vroče, Arso je namreč razpisal rdeče opozorilo, zato le pazite, da se dovolj hidrirate, ostajate v senci in se pred soncem zaščitite s kremo, lahkimi in svetlimi oblačili in pa klobučki. Če pa ste v bikiniju in pripravljeni na skok v morje, paste, da vas ne opeče, zato ker lahko skoraj rečemo, da imamo že džakuzi. Morje ima namreč 29 stopinj, tudi zračne temperature so visoke, v Ilirski Bistrici 32, Izoli in Portorožu pa kar 34 stopinj Celzija.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna, zato Dars voznike poziva naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in tudi z veliko mero strpnosti. Evropska komisija je predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v EU do začetka marca 2028. Do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v EU. Konec aprila letos je bilo med nekaj manj kot 4,4 milijona ukrajinskih beguncev, 26,7% odraslih moških in 43,4% odraslih žensk. Število žrtev potresov v Venezueli še vedno narašča. Pod ruševinami je še vedno ujetih veliko ljudi, reševalne ekipe pa skušajo rešiti morebitne preživele. V državo prihajajo tudi mednarodne ekipe reševalcev, ki bodo lokalnim oblastem pomagale pri iskanju in tudi reševanju ljudi. Države članice Evropske unije pa so dokončno potrdile odpravo carina uvoz industrijskega blaga in znižanje carina uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav v EU, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Iran se je v skladu z dogovorom z Združenimi državami jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in tudi strogo preverjati, je ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal pa je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. V Kopru drevi odpirajo 33. primorski poletni festival. Organizatori bodo na osrednjem mestnem trgu in tudi v kavarni Loža uprizorili komedijo Kavarna italijanskega avtorja Carla Goldonija. Predstava nastaja v sodelovanju s tržanskim gledališčem in obiskovalcem prinaša pristno izkušnjo.
1: Ja, ceste nič kaj mirne, na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas in med Postojnim Rabor komando proti Ljubljani zaradi tega nastaja zastoj. Zastoj pa prav tako med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. In pa zaradi predmeta je na vozišču zaprt tudi vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Ja, telefon se za danes poslavlja, s tem tudi mi. In pa, če kaj opazite, to seveda lahko objavite na naši Facebook strani Promet za obalo. Telefon bo znova na voljo jutri zjutraj ob 8. Želim vam lep začetek vikenda in pa srečno in strpno vožnjo.
3: 080 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails, vse za top nohte, zdaj na novi lokaciji, Zelena ulica 27 Izola.
6: Na poti domov.
3: Z Žigo Pangosom.
7: Na poti domov in pa verjetno že marsikdo tudi doma, če ne na plaži, če ne na kakšni, ne vem, lepi vešti, čakate na sončni zahod, ki bo by the way nekje tam po 8, ali skoraj že 9 ura, dajte prečekirati tudi to. Skratka, mi gremo počasi v vikend, jutri nas čaka en tak res lep in zabaven dan, jutri namreč Kapriso skok v poletje, Alaja, Laguna, Portorož v Marini in pa potem tudi after party v Alaji, tako da od treh dalje gasa na polno, DJ, muzika, plesavke, vse kar lahko pričakujete od letošnjega poletja. Od 8 dalje je tudi danes že družba z DJ-em Ostendorf in pa še kar nekaj hitov sledi na naše playlisti, tako da dajte radio na glas, ker se vam definitivno splača. Tiesto, Bruno Mars, Somber, David Guetta, Shaggy in Shakira, že tu, uživajte.
8: Hi, I'm Shakira.

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu. Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
2: Ker je varnost vse, kar šteje.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
0: Konopljin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet.si. Vaša vez z naravo. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 € brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Opremljam apartma. In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
2: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Mokre kopalke.
14: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to.
15: Back to summer paradise.

0: To soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož. Capri Soul Pool Party omogoča casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Club Pergola Portorož.

0: Vabljeni v klub Pergola, Portorož, klub najboljših zabav.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper. ATX Taxi.
4: 051-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
5: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
6: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: Poletje.
12: Poletje.
11: In radio.

0: talk about?
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Na puno sveti sonce.
7: Odpri novo tendo in bo senca.
6: V stanovanju je vroče.
7: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi anžiro.
8: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Capris. Uradni poletni radio.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
2: Aufstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
3: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
4: To je Poletni Kapris.
0: Poletni Kapris.

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.